0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.
2: Ser du stå på kanten nå? Trenger du å prate med noen? Kom gjerne nærmere, om jeg får lov. Jeg kan se ned med deg. La oss ta et steg tilbake. Strekker ut en hånd om du vil. La oss puste sammen.

0: Hei, jeg heter Lotte Puss, og nå hører du på Radio Os.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt her, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Det var musik fra Balenciaga. Du hørte On My Way. Vi skal til Miley Cyrus. Ute med en ny låt som heter Let's Get Married fra albumet Bass Persuades.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.